yamaso yamaso awon wodin enu na yamaso yamaso e change to me nyina ro se wo ba

oba moja gumi na tariye mu keke moja enu etwa beta desi bontin ha enu bubu afo na wata wo fi se dia fa no twa oso ntina na maso ne da ni ni yama abupu wa bago no ni samwa ni no samwa yakato oso.